2020 کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانکلیو کا انعقاد تعلیم کی وزارت کے ساتھ اشتراک میں ناگالینڈ حکومت نے کیا تھا، اور اس کا موضوع تھا قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا نفاذ، شمال مشرقی ریاستوں کے لیے نظریہ، چیلنج اور امکانات۔ آج اس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تریپورہ کی اعلیٰ تعلیم، پنچایتوں اور انتظامی امور کے وزیر کشور برمن نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مؤثر نفاذ پر زور دیا تاکہ شمال مشرق میں تعلیم کو زیادہ ہنرمندی پر مبنی اور مستقبل کے لیے تیار بنایا جا سکے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کے دلی زونل دفتر نے اجتماعی سرمایہ کاری کی اسکیم کے تعلق سے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی دھوکہ دہی کے سلسلے میں ایک کمپنی کے ایکویٹی شیئرز عبوری طور پر قرق کر لیے ہیں، جن کی موجودہ مارکیٹ قیمت 42 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ای ڈی نے مرکزی جانچ بیورو کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر چھان بین شروع کی تھی۔ بعد میں سی بی آئی نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم چلانے میں ملوث ہونے کی بنا پر 33 ملزم افراد کے خلاف ایک فرد جرم اور ایک ضمنی فرد جرم داخل کی تھی۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے پاس موجودہ مضبوط تعلقات کے ذریعے اپنی شراکت داری کو تقویت بخشنے کے امکانات ہیں۔ آج نئی دلی میں ترقی پذیر ممالک کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام کی جانب سے منعقدہ ابھرتے عالمی نظام میں بھارت نیپال تعلقات کا نئے سرے سے تصور کے موضوع پر ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر واگلے نے کنیکٹیویٹی اور اقتصادی اشتراک کو مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان خاطر خواہ امکانات کو بروئے کار لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارتی موسمیات کے محکمے آئی ایم ڈی نے کل انڈمان و نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل مراٹھواڑہ، ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال، مشرقی راجستھان، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، اوڈیشا اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آج جاپان کے میزوہو پارک ایتھلیٹ اسٹیڈیم میں 20ویں ایشین گیمز کی شاہ نارو ہیتو کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد شروعات ہو گئی ہے۔ 2 گھنٹے کی تقریب میں جاپان کے شاہی کنبے، کھیلوں سے متعلق عہدیداران اور اولمپک کی ایشیائی کونسل کے صدر شیخ جوان بن حمد السانی نے شرکت کی۔ 501 ممبران پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت 2 مرتبہ اولمپک میڈل جیت چکی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جاپان میں ایشین گیمز کے آغاز کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کو اپنی نئے خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ ہر ایتھلیٹ نے بے پناہ محنت کی اور لگن اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے اور بھارت ان پر فخر کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایتھلیٹس گیمز میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے۔ مغربی ریلوے کے ادھنا، اکائی، سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ 2 روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجھیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرل، مہاراشٹر اور تلنگانہ میں کل تیز بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔